ye yi ni pa su dada nu fri ho no mo a e ye Yesu Kristo ena oye den o se ati ote asi ewo mimu enye se Kristo no ti mimu o Kristo na ote asi enti he is living enye se owo mimu kwa na ote asi owu ye wo mimu ote asi odidi wo mimu onum wo mimu onanti wo mimu oda wo mimu enema na oye no wo asase so no ogusu ye sanema no nyina na afei enya asase so bio nemom ewo mimu nenti a obeye no wo asase no so se enya eho ne ne tena bia na na akwanya obenya na obetena yemu no na emre no enso ye na nipa dada no onko asenua no so entu no hanom na bibi si no kwan otena yemu a enye ye entu onyankopon ma no benante asase so na yehu se ni abrabo no tia na yehu Kristo ni se ni oye ni niamafa na se onya